0: Åh, men synes ikke jo at det dårligt. Åh, mig, jeg synes ikke nu. Ej, men skabben. Jeg kommer med hånden op skidt, så jeg er. Bare med sig kunst fast.
1: Jeg synes ikke, at det